0: って話が来ましたが。
1: 13-7
0: Macro Station AM service.
1: Clear in service and recorder 28-7.